romantiskt och fint det blev här på slutet med MFSB. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det står för. Det står inte på den här skivan. Men låten är i alla fall Mysteries of the World.

0: härligt sväng. Quincy Jones producerade Off the Wall-plattan med Michael Jackson, och det är den låten, titelspåret, vi har i direkt härifrån Radio Odis-studion.
1: Radioodis.se.

0: här är hans första platta som bara heter Christopher Cross, som vi valde Ride Like the Wind. Det finns ju en till jättehit på den plattan, nämligen Never Be the Same, som jag mer än gärna ska spela för er någon annan gång här i Radio Godis.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Vi ser vi får det här då. Nu svänger det så här skönt igen, så att jag blir alldeles lycklig. Ja, det gör nästan alla låtar jag bjuder här på i Radiogodis. Det är liksom det som är grejen med Radiogodis här med Mattias Nyström, att det är jag som väljer helt fritt och själv. Det är dags för lite Taste of Honey. Ja. Åh, men det luktar nog lite honung om det här soundet ändå, som droppar små sköna härliga välbefinnande droppar när man lyssnar på sån här musik. Rescue Me heter låten.
2: Hej, jag heter Filip, jag älskar Minecraft-spel.
0: Och Radio Odis.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Det här ska jag prata med din mamma om.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej.
0: Jo.
2: Nej. Nej.

0: rädda mig, rescue me. A Taste of Honey, Radio Godis med Mattias Nyström. Vi spelar ju bara 80-talsmusik här i Radio Godis. Det är liksom vår grej.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
0: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radio Godis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Ja, men då fick ni en liten programförklaring egentligen om hur det går till här på Radio Godis. Och nu närmas med In Alto Mar med Loderna.

0: with a cool swim solo, Lorena Bert in Alto Mare. Nu är ju inte italienska min starka sida alls. Jag vet att mare det är havet, men in Alto Mare, va? Jag kan tyvärr inte berätta alls vad låten egentligen handlar om. Men det kan ni ju skriva in ifall ni vill här på Radio Godis.
1: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika.
2: Not this record! Not this record! Not this record!
0: Ja, det förstår jag inte alls. Varför skulle jag inte spela den här? Det är ju en jättebra låt jag tänker spela nu. Det är en gammal favorit precis från början av 80-talet med en svensk grupp som heter City. De sjunger om något som jag är väldigt, väldigt förtjust i, nämligen vackra damer.

0: City, vackra damer. Jag kommer så väl ihåg när den här låten kom ut precis i början på 80-talet. Det var väl kanske 17 år gammal eller något sånt där. Ett radioprogram som heter Rakt över disk med Klabbe, där den spelades. Och jag bara föll som en fura för låten och bara måste ha den.
1: And now for completely different
2: Radio Godis. I en annan del av 80-talet.
0: Ja, då är vi framme i en helt annan del av 80-talet. Fast ändå samma del av 80-talet. Det är lite konstigt och komplicerat alltihopa. Men vi ska i varje fall få lyssna på en trummis som heter Dan Sundqvist. Och han har en grupp som heter Prins Valiant som soloartist. Och eftersom han är trummis så kan det hända att han har varit lite inspirerad.

0: idag. Sundqvist och Prins Valen från en platta som heter Vadå? Jag dyster. Banka på min trumma. Fantastiskt bra tycker jag själv. Och ja, ni tycker ju som ni vill helt enkelt. Det är ju så här i livet att man bestämmer själv vad man tycker och gillar och inte gillar. Till exempel om man vill ha kläder eller inte på sig.
1: Under godispappret är Mattias Nyström naken. Och med...
0: Ja. Ja, jag har så fantastiskt bra jinglar i det här programmet så att det är alldeles chockerande, eller vad säger ni? När de körde den här banka på min trumma då med Prins Valiant och tänkte att vi måste väl nästan börja nästa låt med så här lite trummor då, och då valde jag den här. Det här är också sånt här som jag har spelat ofta i Radio Godis, men det är ju så bra, det är ju så bra, det är ju så bra, det är ju så bra. Det här är Wang Chang. Det här är ett namn som jag gillar på gruppen. Det känns skönt på något sätt i munnen när man säger det. Wang Chang. Då så mina damer och herrar, det är dags att öka volymen, sätta på diskbelysningen och börja dansa till Dance All Days.

Jaha, nu vinkar de här genom studiofönstret och jaha, jag skulle sluta sjunga där tydligen. Det var inte lämpligt att, att programledaren står och jäsa loss här till låtarna, utan de, de skriver en lapp här på att det där kan du göra i duschen imorgon bitti när du duschar.

discodänga från en av våra stora popkonstnärer här i Sverige. Han heter Jan Holm och han är inte så jättekänd egentligen bland allmänheten, vilket är märkligt med tanke på alla bra låtar han har gjort. Men det var ju mest pop han gjorde, men det här är en av hans få såna här riktiga discolåtar som kom precis där 79-80. Och jag vet många av våra allra kändaste svenska musiker som intervjuer har sagt att när de har fått frågan vilka artister som har påverkats de själva mest, och då är många jag har hört svara just Jon Holm. Så att ja, det är fantastiskt bra musik här i Radio Godis i varje fall. Om du frågar programledaren för Radio Godis, det vill säga mig, som heter Mattias Nyström. Vi fortsätter med såna här låtar som jag bara älskar. Här är en maxi-singel, en remix av en svensk kille.

Mikael Rikfors händer ut ett kärleksbudskap över gamla Svedala. Turn me, don't turn away. Han är fantastiskt och otroligt kär. Och när vi ändå är inne på killar som är fantastiskt och otroligt kära, så vi kan väl helt enkelt fortsätta på det temat, tycker jag. Om det är okej med Sting i fronten av polis då. Han har kärat ner sig i en tjej som är glädjeflicka. Här får ni höra hela historien om Roxanne.

0: mig lite förvirrande här, för att när vi i studion, när det är dags att börja prata och mikrofonen är på, då tänds en liten grön lampa här vid mikrofonen, men de sjunger här i Police Put on the Red Light, så att jag vet inte alls vad det egentligen är som jag ska lyssna på nu. Nej, det är bäst vi tar en jingel och funderar lite.
1: Radio Godis med Mattias Nyström. True, light years ahead of its time.
0: Ja, då så, mina damer och herrar, vi drar igång någonting på andra frigspelaren. Just det, nu känner jag igen det igen. Jag hade glömt bort lite vad jag hade laddat, men det här är fantastiskt bra. Det är Junior som ska försjunga lite, och han ska berätta allting om vad hans mamma brukade säga. Mama used to say...

0: härlig pipa junior. Jag blir på gott humör av det här. Det är så att det jassar loss lite till låtarna här i Radiogodis-studion.
1: Fluffigt, gulligt, fint, mysigt,
2: härligt, härligt,
1: så fint, kul. Det bästa jag vet är att lyssna på Radiogodis.
0: Det är ju bra, det är ju fruktansvärt bra att det finns de som faktiskt gillar att lyssna på Radiogodis. Själv tycker jag att det är ytterst trevligt att få stå här i studion och servera er låtar som jag har en massa ljuva minnen till. Här till exempel Nisse Landgren och Free.

Nisse Landgren, Free Cool Cat. Det här ligger på hans första album som kom ut i början på 80-talet, eller kan det vara, möjligen kan det vara i mitten på 80-talet. Jag har inte, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det var. Här var han en riktigt tuff kille, åtminstone om man får tro texten rätt. Men det kan väl inte stämma. Jag har stött ihop med honom vid ett par tillfällen i samband med musik och saker. Och han har alltid varit en jättetrevlig kille, Nisse Landgren. Då så, mina damer och herrar, dags för Malcolm McLaren. Och vi ska pröva Double Dutch.

Girls in New York City då. Malcolm McLaren. Han har gjort många märkliga låtar. Den här är ju ruskigt bra och inte lika märklig, The Double Dutch. Men han har gjort Do You Like Scratching, ifall ni kommer ihåg den. Det är nog den allra märkligaste. Och sen hans största hit var ju Buffalo Girls. Tror jag att det var den största hiten, åtminstone här i Sverige.

Turning Japanese på Radiogodis. Då som mina damer och herrar, jag brukar ju här i Radiogodis försöka ofta spela saker som ni kanske inte har hört så mycket förut. Och nästkommande låt lovar jag att den nog aldrig har hört, vågar jag lova er. Spelas inte speciellt ofta. En grupp från Täby norr om Stockholm som höll på i precis i början på 90-talet och i slutet på 80-talet, som heter Håkan Sover Naken. Jag dedikerar den här då speciellt till Robbe, en av mina kompisar som var med och sjöng i den här gruppen Håkan Sover Naken. Vi ska höra En kväll på stan.

Vapors och Turning Japanese på Radio Godis. Då som mina damer och herrar, jag brukar ju här i Radio Godis försöka ofta spela saker som ni kanske inte har hört så mycket förut. Och nästkommande låt lovar jag att den nog aldrig har hörts, vågar jag lova er. Spelas inte speciellt ofta. En grupp från Täby norr om Stockholm som höll på i precis i början på 90-talet och i slutet på 80-talet, som heter Håkan Sover Naken. Jag dedikerar den här då speciellt till Robbe, en av mina kompisar som var med och sjöng i den här gruppen Håkan Sover Naken. Vi ska höra En kväll på stan.

En nästkommande låt lovar jag att den nog aldrig har hörts, vågar jag lova er. Spelas inte speciellt ofta. En grupp från Täby norr om Stockholm som höll på i precis i början på 90-talet och i slutet på 80-talet, som heter Håkan sover naken. Jag dedikerar den här då speciellt till Robbe, en av mina kompisar som var med och sjöng i den här gruppen Håkan sover naken. Vi ska höra En kväll på stan.

knatte på den där gamla singen när den kväll på stan. Håkan som är naken. Det har du aldrig hört förr, eller hur? Misstänker jag. Då som mina damer och herrar, vi ska förflytta oss från Täby, från Sverige till det stora USA. Där kan man gå länge på stan utan att komma ut ur stan. Ska man

Talking Best Years of Our Lives. Och det är väl, ja, det är väl nu ifall ni frågar mig. Det här är fantastiska, härliga år som vi lever här med Radio Godis i högtalarna.

det är ju så härligt. Friday Night Disco. Arabesque heter de. Jag undrar ifall de på det här diskot som Arabesque kommer att gå på kommer att spela typ discoska. I början på 80-talet då var ju grupper som Madness och Haircut 100 populära och de spelade typ discoska. Vi kör väl lite Haircut 100 då, eller vad säger ni? Favorite shirts.

100 avslutar med ett rapping kring sin disco-ska. Fantastiskt, i Radio Godis. Då som mina damer och herrar, jag ska presentera Elbow Bones under Racketeers, som ska berätta om en kväll i New York.

0: här i New York. Elbow Bones. Det kan man heta, Elbow Bones. Armbågs, eller vad heter det? Armbågsben blir det väl. And the Racketeers, a night in New York. Och mina damer och herrar, jag kommer tyvärr inte att ta med er på en kväll i New York just ikväll, men kanske en annan gång.
1: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
0: Det är ju fantastiskt bra, det är ju verkligen otroligt bra, och det är det jag alltid anat, att radiogodis, det är nyttigt på alla möjliga sorter.

0: Sedan, Sure Thing, Chaka Khan. Det är lite funky music kan man väl säga. Och nu ska vi se, vänta, mamma. Mamma, du ska inte vara här nu.
1: Hallå, det här är Mattias mamma. Jag kommer ihåg när Mattias var liten och låg på golvet och jollrade. Visst, visst, han har lite mörkare röst nu, men det är fortfarande samma gamla joller.
0: Ja, det där var väl egentligen inte riktigt joller. Det kan man väl inte påstå. Jag ska försöka ha lite så här mörk röst så att det inte låter så jollrigt. Så, så kanske ja, alla blir glada och nöjda på något sätt. Vi fortsätter med musiken i Radiogodis med Mattias Nyström. Det är dags att byta fil här på vägen som vi är på väg. Eller byta riktning eller så. Vi ska ta oss till kärlekens fil kan man säga. Det finns ingen riktigt bra svensk översättning. Vi får helt enkelt höra på Giorgio själv, Lover's Lane. Det är bra, vi gillar kärlek. Vi är verkligen förtjusta i kärlek på Radiogodis. Det vill jag bara säga. Just trust me, okay? Det är verkligen vad vi vill. Ni måste lita på oss på Radiogodis. Vi har rätt.

0: Giorgio, Lover's Lane. Det är klart man skulle vilja vara på kärlekspromenaden. Det är där man är allra helst. Det tycker jag åtminstone, ja. Den här låten, den kommer jag ihåg. Jag var typ runt 20-årsåldern och bodde i ett hus som jag hyrde, och min första egna bostad. Och bredvid mig, bara två hus bort, så bodde en av mina jättegoda kompisar, Marcus. Och han gillade verkligen den här låten, Giorgio, Lover's Lane. Så att jag kan väl hälsa speciellt till dig, Marcus, när jag spelar den.
1: Radiogodis.
0: Vi sänker tempot här i Radiogodis, så jag kryper lite närmare mikrofonen så att jag kan prata tätt i ert öra när jag säger att vi ska höra på Michael Jackson, She's Out of My Life, på Radiogodis med Mattias Nyström. Så att vi kör bara.

0: Snyggt.
1: Trevligt.
0: Fint.
1: Härligt.
0: Soft.
1: Bra.
0: Glatt.
1: Tufft.
0: Tofsigt.
1: Feeling.
0: Rätt stavat.
1: Fett.
0: Allt det får du i Radiogodis med Mattias Nyström. Han luktar gott också.
1: Tyst.

Ultravox Reap the Wild Wind. Och precis innan hörde ni Michael Jackson och She's Out of My Life. Lite ovanligt romantiskt för att vara radioodisk, men jag kände mig lite romantisk helt enkelt. Då som mina damer och herrar, vi ska inte vara så romantiska mer, utan vi ska sätta på oss solglasögonen. Sunglasses at night. Här är Corey Hart.

cool kille, Curry Heart, Sunglasses at Night. Då så, mina vänner, ni lyssnar alltså på Radio Godis, och i studion står Mattias Nyström. Då så, Psychedelic Thirst.

Psychedelic Birds, Love My Maid. Det här är kärlek på mitt sätt, sjunger de. Och det här är radioodet på mitt sätt. Det är ju nämligen så att jag håller på att bränna intron nu. Vi försöker en gång till och så låtsas vi som ingenting har hänt. Är det okej med er? Så kan det bli så här i direktsändning ibland. Jo, radiogodis på mitt sätt. Det är nämligen så att jag bestämmer lite själv. Och trots att radiogodis är ett 80-talsprogram så händer det att jag spelar musik som inte är bara 80-tal, utan det händer ibland att jag lägger in mig och spelar lite 70-tal, och det här så kommer nu, mina damer och herrar.

Uggla 1977 var det här, precis som de deklamerade från början och till slutet av låten. Ligger på hans genombrottsplatta, skulle man väl kunna säga. Varför ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt med hitlåtar som Jag skiter och Varning på stan. Det är faktiskt en av de bästa plattorna med Magnus Uggla, om du frågar diskjocken Nyström. Men du tycker ju naturligtvis som du vill själv. Det är dags för In Excess.

0: a dynamite.
1: All right, kids, don't do this at home. Dylan Gera, Cocaine in My Brain. Vi står ju verkligen inte bakom budskapet i låten, men det är en ganska skön låt och det är en 80-talsklassiker. Och du får den på Radio Godis med Mattias Nyström. Då så, vi fortsätter med musiken i Radio Godis och det blir lite, ja, funk tror jag man kan kalla det, funk disco. Det är dags för en sån här radiodiskjockey-favorit. Dags för Cameo. Nu mina damer och herrar, det är dags att verkligen berätta vad ni tycker och tänker. Höja er röst och liksom säga hela sanningen. Word up! Sucker DJ, så här, det vill vi inte vara. Nej, vi vill vara såna här tuffa diskjockeys på Radio Godis. Det är en härligt driv i den här låten faktiskt, det måste man säga. Jag blir på lite gott humör av den i varje fall när jag står här i studion. Jag ska gå ner och hämta lite mer kaffe eller något. Oh, man blir sugen på det. Kom igen nu Cameo, nu kör vi igång låten.

har de lite på det här också. Cameo, mina damer och herrar, och Word Up. Då så, vi ska över till Danmark. Jaha, kan man inte tro faktiskt. Det här är en dansk klassiker. Ni känner säkert till Baker Mandy, i en grupp som heter Laidback som gjorde den. Men det här var en av deras tidigare hitar, som heter If You Wanna Ride, Don't Ride a White Horse. Kom ihåg det, rid inte på den vita hästen. Och om ni vaknar ganska sent i morgonbitti och ser små rosa elefanter, då behöver ni inte bry er om dem heller. Och om ni tycker att diskjocken Nyström pratar strunt, så ni behöver inte bry er om det heller. Enda ni behöver bry er om är att vrida upp lite på radio nu, så kan ni se att de som sitter nära er blir glada och nöjda med musiken. Det är jag övertygad om. Så att vrida upp lite, och så gör ni som jag brukar säga.

man inte tro faktiskt. Det här är en dansk klassiker. Ni känner säkert till Baker Man. Det är en grupp som heter Laidback som gjorde den. Men det här var en av deras tidigare hitar, som heter If You Wanna Ride, Don't Ride a White Horse. Kom ihåg det, rid inte på den vita hästen. Och om ni vaknar ganska sent i morgonbitti och ser små rosa elefanter, då behöver ni inte bry er om dem heller. Och om ni tycker att diskjockey Nyström pratar strunt, så ni behöver inte bry er om det heller. Enda ni behöver bry er om är att vrida upp lite på radio nu, så kan ni se att de som sitter nära er blir glada och nöjda med musiken. Det är jag övertygad om. Så att vrida upp lite, och så gör ni som jag brukar säga, ha lite disco.

behöver bry er om är att vrida upp lite på radion nu, så kan ni se att de som sitter nära er blir glada och nöjda med musiken. Det är jag övertygad om. Så att vrida upp lite och så gör ni som jag brukar.

All right. Lay back here to more White Pony. Rich. Då så mina damer och herrar, jag vill ska ta bort det där infot lite grann. Annars så blir det så konstigt alltihopa. Och gå över till Sverige och Danmark igen. White Horse var ju som sagt laidback dansgrupp. Och nu ska vi ta lite dans, svenskt. Kim Larsen tillsammans med Mats Ronander. Och en liten vädjan till just dig som lyssnar på radion just nu. Gör mig lycklig nu.

0: Larsen tillsammans med Mats Ronander och gör mig lycklig nu. Mina damer och herrar, Radio Godis är strax tillbaks. Vi gör bara en kort paus för reklam. Häng kvar.
1: Reklam. Ska vi ut till landet i helgen?
2: Nej.
1: Nähä. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
2: Aldrig i livet.
1: Okej.
2: I skogen?
1: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
3: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
4: Nej. Idag ska det av alltså.
3: Allt just det. Gud. Nej, är du säker?
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
7: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
8: Sommarfixat till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Det händer. Men vi skulle snarare säga tjena, att det här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
12: Men stämmer det väl?
13: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
12: Nej, men vadå, på riktigt?
13: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
12: Så du menar att man vill bli lämnad?
13: Ja, typ.
14: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
15: Men blås då!
16: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
17: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
0: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
0: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

It's Saturday.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: Shamila! Tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig attityd. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare, Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Center ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Glad kexchoklad.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

0: Ja, man brukar säga att midsommarhelgens väderprognos är kanske årets viktigaste väderprognos för många. Och det är förstås eftersom många gärna vill fira midsommar utomhus. Och det ser väl ganska hyfsat ut, tycker jag, när jag tittar på väderkartan. Jag kan berätta att varm luft tar just nu över söderifrån. Det blir en delvis solig midsommarafton, men där man får räkna med en växlande mängd stackmoln också. Lokala skurar kan förekomma i främst nordligaste Norrland, men kanske även i södra Norrland i gränsen till den varmaste luften längre söderut. Skurar över norra Tyskland skulle väl kanske kunna nå upp och möjligen beröra Skåne lite senare. Bara lokalt kommer vindbyarna idag att bli friska. Och det är ganska höga temperaturer. Säkert kan man komma upp till en 26-27 grader under eftermiddagen idag i Götaland. Och i Svealand runt 25 grader kanske. Och i resten av landet, det vill säga Norrland, så kommer termometern under dagen att kunna nå en bit över 20 grader på många ställen. Och en del solar på kartan också. Det ser mycket bra ut. Och vi kan väl bara lite snabbt titta också då på hur läget ser ut ikväll, alltså midsommaraftonens kväll. Lokala skurar i norr, men i övrigt varierad molnighet. Och i den södra delen av landet så får man en ljum kväll med vindbyar som mattas av allt mer. Och temperaturen ikväll, ja, den fortsätter att på många håll ligga en bit eller till och med en bra bit över 20 graders strecket. Ha nu en fortsatt trevlig midsommarhelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Davis. Come here.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domare blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andtagen. Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
22: Yes!
17: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
17: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Ja, man brukar säga att midsommarhelgens väderprognos är kanske årets viktigaste väderprognos för många. Och det förstås eftersom många gärna vill fira midsommar utomhus. Och det ser väl ganska hyfsat ut, tycker jag, när jag tittar på väderkartan. Jag kan berätta att varm luft tar just nu över söderifrån. Det blir en delvis solig midsommarafton, men där man får räkna med en växlande mängd stackmoln också. Lokala skurar kan förekomma i främst nordligaste Norrland, men kanske även i södra Norrland i gränsen till den varmaste luften längre söderut. Skurar över norra Tyskland skulle väl kanske kunna nå upp och möjligen beröra Skåne lite senare. Bara lokalt kommer vindbyarna idag att bli friska. Och det är ganska höga temperaturer. Säkert kan man komma upp till en 26-27 grader under eftermiddagen idag i Götaland. Och i Svealand runt 25 grader kanske. Och i resten av landet, det vill säga Norrland, så kommer termometern under dagen att kunna nå en bit över 20 grader på många ställen. Och en del solar på kartan också, det ser mycket bra ut. Och vi kan väl bara lite snabbt titta också då på hur läget ser ut ikväll, alltså midsommaraftonens kväll. Lokala skurar i norr, men i övrigt varierad molnighet. Och i den södra delen av landet så får man en ljum kväll med vindbyar som mattas av allt mer. Och temperaturen ikväll, ja, den fortsätter att på många håll ligga en bit eller till och med en bra bit över 20 graders strecket. Ha nu en fortsatt trevlig midsommarhelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

där ute. Här är Never Greens. Idag ska vi i vanlig ordning guida er genom hitsen som aldrig blev hits, kryddat med en fördjupning i ett specialämne lite senare, men mer om det om en liten stund. Vi startar på topp. Här är

Amy Holland heter hon. Efternamnet är taget av att hon faktiskt härstammar från just Holland. Sedan 1983 har hon varit hustru till Doobie Brothers-sångaren och västkustlegendaren Michael McDonald. Detta var ett par år tidigare dock. Michael har ett finger med i spelet här, som ni kanske anar. Han har producerat den här singeln från 1980. How Do I Survive heter den, med Amy Holland. Donny Iris heter en amerikansk kille med bakgrund i 60-talsbandet Jaggers och 70-tals funkrockarna Wild Cherry. Ni vet de där som hade en hit med Play That Funky Music. I början av 80-talet vände han kappan efter ryggen igen och gav sig närmare 40 år gammal in i AOR-svängen. 1983 kom singeln vi ska lyssna på, Do You Compute?

radiovänliga dängan är signerad Donny Iris, en amerikansk sångare och musiker med ständigt föränderlig karriär, både i och utanför det musikaliska. För ett par år sedan lanserade han till exempel sitt eget öl, 70 år gammal. Detta var en låt från 1983, Do You Compute? En grå engelsk understrigjort är sinnesbilden ni ska ha när ni lyssnar på nästa band. Brittiska Playing at Trains sjunger om hur livet präglats av hur godstågen kommit och gått. Låten heter likadant som bandet, Playing at Trains.

Ross Harrison heter killen bakom akten Playing at Trains. 1987 kom den här enda singeln ut, som alltså heter likadant som bandet. Vi stannar kvar i England och ska träffa en tjej som heter Maxine. Det är inte mycket som är känt om den här tjejen, men nu verkar jag i alla fall ha bara blivit en singel, i alla fall under det här namnet. 1983 blickade hon kortsiktigt in i framtiden med låten 1984.

kallar sig för Maxine. Denna hennes enda singel är skriven av Simon Climie, en engelsk sångare och låtskrivare som bland annat låg bakom A New You Were Waiting For Me med George Michael och Aretha Franklin, men som kanske är mest känd som den utåtriktade halvan av duon Climie Fisher några år senare. Detta var en singel från 1983 som alltså handlar om året som skulle komma, 1984. Vi beger oss över den engelska kanalen till Frankrike. Där hittar vi Captain Mustard, en akt som befinner sig i samma skojfriska elektropoppiga land som till exempel Plastic Patron eller varför inte Devo. 1981 kom deras enda singel, Funk.

Fredrik Messier heter killen som döljer sig bakom namnet Captain Mustard. Han spelar i några franska New Wave-band i början av 80-talet, men var också hjärnan bakom den här låten med lite glimt i ögat från 1981. Funky Burger heter låten. Fullt lika mycket glimt i ögat är det inte på nästa skiva. Stockholmska Major Tom försökte sig på någon slags finsmakarpop som för tankarna till Spandau Ballet eller kanske Roxy Music, fast på svenska då. 1984 fick man i alla fall en del radiominuter med låten vi ska höra, Vatten från månen.

Com, ett Stockholmsband som var något av en supergrupp med Nevergreens mått mätt. Medlemmar från Magnum Bonum, Strix Q och Intermezzo var det som utgjorde den här kombon som väl hade sneglat lite på Spandau Ballets stora hit True här på singeln Vatten från månen från 1984. Tillbaka till England och några år bak i tiden. The Park hette ett band som gjorde ett par singlar med P-pop som gjorde väldigt lite väsen av sig. Det är storproducenten Christopher Neil som har producerat den här singeln från 1981, Kicking Stones.

Ja, vi har hört The Park, en brittisk duo som gjorde tre singlar med något års mellanrum i början av 80-talet. Den manliga halvan Michael St. James gav sig sedan ut på en lika fruktlös solokarriär som jag tänkte vi skulle få återkomma till i ett senare program. Den här snärtiga popdängan var i alla fall debutsingen från The Park från 1981. Kicking Stones heter den. Amerikanska jeansrockare med melodiska refränger fanns det gott om under andra halvan av 80-talet. Bryan Adams var ju en som lyckades få hits här i Sverige, men annars var det överlag trögt för den här genren att slå igenom här borta. Artister som John Cafferty och Eddie Money fyllde arenor i USA men var i princip okända här. En som varken lyckades att slå igenom i Sverige eller någon annanstans var Van Stevenson. Vi ska lyssna på en singel från 1986, We're Doing All Right.

Vi har lyssnat på Van Stevenson. Han var i grunden aktiv som låtskrivare i den här radiorocksvängen, men satsar alltså även på att få igång en karriär i eget namn. Som de flesta artister i den här skaran lyckades han få en trogen men begränsad fanskara, men inget som ledde till några listframgångar. 1986 kom skivan Suspicious Heart, som skulle bli hans sista som soloartist, och därifrån hörde vi singen We're Doing All Right. Snart är det dags att ge oss i kast med dagens tema här i Nevergreens, men vi hinner med en låt till innan dess. Face to Face heter det här bandet från Boston. 1984 släppte man singeln vi ska höra. 10

Laurie Sargent heter tjejen som sjöng där i Boston-bandet Face to Face. Laurie var en sångerska som jobbade en del med producenten Jim Steinman. Bland annat så sjöng hon en del på soundtracket till musikfilmen Streets of Fire. Den här var tillsammans med sitt band Face to Face alltså. Det här bandet gjorde 3 album på olika storbolag men fick aldrig någon fart på framgångarna. Vi hörde en singel från 1984, 1098. Ja, den där vignetten innebär att det är dags att ge oss i kast med dagens tema här i Nevergreens. Idag ska det handla om en väldigt svensk genre som hade sin peak i brytningen mellan 70- och 80-tal. Den svenska discorocken. DJs hade börjat ersätta livemusiken på klubbarna och det var väl kanske som ett svar på det som svenska artister och band i rockfåran började snegla mot diskon när de skulle uppdatera sig. Då kunde det låta ungefär

Ja, Björn Skifs, Magnum Bonum, Factory, Pug Rogefeldt och Ulf Lundell var några av alla de artister som blandar framgång försökte sig på det här med discorock. Men såklart så fanns det också ett otal mindre band i periferin, och det är såklart de vi ska lyssna på lite här och nu. Först ut Stockholmsbandet Sad Motion, som närmast kan beskrivas som en blandning mellan Earth, Wind and Fire och ja, Kenta Gustafsson. Här är singen

Ja, Björn Skifs, Magnum Bonum, Factory, Pugh Rogefeldt och Ulf Lundell var några av alla de artister som blandar framgång försökte sig på det här med discorock. Men såklart så fanns det också ett otal mindre band i periferin, och det är såklart de vi ska lyssna på lite här och nu. Först ut Stockholmsbandet Sad Motion, som närmast kan beskrivas som en blandning mellan Earth, Wind and Fire och Kenta Gustafsson. Här är singeln Den där festen.

Ja, Björn Skifs, Magnum Bonum, Factory, Pugh Rogefeldt och Ulf Lundell var några av alla de artister som blandar framgång försökte sig på det här med discorock. Men såklart så fanns det också ett otal mindre band i periferin, och det är såklart de vi ska lyssna på lite här och nu. Först ut Stockholmsbandet Sad Motion, som närmast kan beskrivas som en blandning mellan Earth, Wind and Fire och ja, Kenta Gustafsson. Här är singeln Den där festen.

visst är det disco av smått internationell standard där från Sad Motion. Det här gänget kom från Stockholm och leddes av keyboardisten Thomas Blank. Thomas var en sån där skuggfigur som startade upp massor av projekt och band i början av 80-talet. En del av dem har faktiskt gett honom en del anseende ut i världen så här i efterhand. Och Sad Motion är faktiskt ett sånt band. Den här festen heter den här singeln från 1980. Och festen verkar ju vara något som det här gänget ångrar med facit i hand. Lite samma ingång har nästa band vi ska höra. Horizont heter bandet som sjunger om sin misslyckade utekväll på singeln Förlorad igen.

Björn hörde väl att det var Tommy Nilsson där bakom mikrofonen. Detta var redan 1979 med bandet Horizont. Ett band som förresten även fostrade gitarristen Jonas Isaksson, som skulle bli en av 80-talets mest använda studiogitarrister. Bland annat som ständig medlem i liveupplagan av Roxette. Förlorad igen heter den här singeln med Horizont från 1979 alltså. Rodney Öhman heter en kille som musikaliskt befann sig någonstans mellan Ted Gärdestad och Gyllene Tider. Som artist slopade han prickarna över ö och kallade sig för Rodney Öhman. I början av 80-talet spåddes han en lysande karriär och 1982 släppte han den här tonårsdisco-rockiga

Ja, vi har hört Rodney Åhman, en stockholmare med ung framtoning men som faktiskt var 28 år när han släppte den här singeln Kalla dagar från 1982. Efter några mindre radiohits så försvann Rodney från rampljuset men stannade inom musiken några år till. 1987 gjorde han till exempel en vignettmusiken till tv-programmet Listan. Ja, rent geografiskt så verkar den här genren ha haft sitt starkaste fäste i Stockholmsregionen. Huvudstaden är även besjungen i nästa låt vi ska höra. Temats enda kvinnliga bidrag i Sverige. Den här tjejen kallar sig för Tara. 1983 sjöng hon om Stockholms gränder.

vi har hört Tara, eller Marika Skärvik som hon egentligen heter. Hon hade några år i mitten av 80-talet när hon var aktiv inom den stockholmska popscenen, men lämnade den i början av 90-talet och har sedan dess varit ett stort namn inom näringslivet. Bland annat som Sverige-VD för IT-konsultbolaget Tito Enator. Detta var hennes debutsingel som soloartist som hon alltså gjorde under namnet Tara. Detta var en produktion av Christer Sandelin och Tommy Ekman från 1983. Den heter Stockholmsgränder. Och någonstans där i Stockholmsgränder bildades bandet Airlines i mitten av 70-talet. Ett rockband som gjorde 4 singlar på olika skivbolag de nästkommande åren. 1981 lockades man in i Disco Rocksfållan på singeln

Airlines, ett Stockholmsband med lite otydlig inriktning på repertoaren. 1981 testar man i alla fall den här diskodoftande rocken på sängen Emilia. En av bandets medlemmar, Rolf Moberg, skulle runt 2005 få viss uppmärksamhet för sitt projekt Rock Your Life Free. Det började med en stödsingel till förmån för de som drabbats av tsunamin i Thailand och växte sedan till en rad stödlåtar för olika ändamål. Annika Östberg och apatiska flyktingbarn fick till exempel låtar skrivna till sig i det här projektet. Men det här var alltså Rolf som en del av bandet Airlines 1981. Vi beger oss ett par mil västerut till Järfälla. Därifrån kom bandet Magic. Ett gäng som sneglat på Factory och deras efterplugget när det gäller soundet. Dessutom en låttext som kanske kändes lite mer rätt 1980 än vad den gör idag. Vi drar på disco.

Some Magic. Fyra killar från Järfälla utanför Stockholm som bara gjorde den här singeln. Vi drar på disco heter låten som kom ut på Bert Karlssons skivbolag Marianne 1980. Vi ska ta en tur utanför Stockholmsregionen på några skivor nu. Från Lidköping i Västergötland kom Taurus. En kvintett som fick göra två singlar på Epic i början av 80-talet. Här är debutsingeln från 1981. Stanna helt.

det blev en kort karriär för Lidköpingsbandet Taurus. Två singlar hann man ut och vara vi har precis lyssnat på den första Stanna hela natten från 1981. Till Göteborg nu och bandet Logic. Det här var ett gäng ungdomar som aspirerade på samma publik som Freestyle får man anta. En singel var Allt det blev rock. 1981 släpptes den här Ge och ta.

Lilla Edet utanför Göteborg kom det här gänget. Logic kallade man sig. Och han började ut den här singeln innan man försvann. Ge och ta heter melodin från 1981. Ja, det finns en falang av discorocken som vi inte riktigt betat av än i den här genomgången. De där låtarna som var lite mer syntbaserade och kanske inspirerats av Secret Service och Susie snarare än Factory eller Magnum Bonum. Här får den en representation av Göteborgsbandet City.

vi har hört bandet City. Den här kvintetten smakade lite på framgången med singeln Vackra damer, som var en sån där låt som spelades en hel del i radio 1981 och som faktiskt också fanns ett kort tag på svenska singellistan. 1982 skulle man följa upp den, och det skedde alltså med den här låten vi just hörde. En låt som passande nog heter En gång till. 1982 kom den här ut. Ja, nu när vi lärt oss allt som är värt att veta om svensk discorock så börjar det bli dags att spara ner och avsluta här. Men först Rex Smith, en amerikansk kille som gjorde sig ett namn som modell och omslagspojke på 70-talet. Så småningom började också en musikkarriär ta form, och det är såklart den vi ska bekanta oss med lite här. Här är singeln.

storstadspop fanns en liten marknad för i mitten av 80-talet. En som visste det var alltså Rex Smith. Sångare, skådis och fotomodell i periferin i slutet av 70-talet. Detta var singeln In the Heat of the Night från 1983. Med den är det dags att tacka för idag. Snart är vi tillbaka med mer överkurskunskap om musiklivet på 80-talet. Tack för idag. Hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack studion direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på bästa.
3: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-tals karameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Men stämmer det?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.

0: Ja, man brukar säga att midsommarhelgens väderprognos är kanske årets viktigaste väderprognos för många. Och det förstås eftersom många gärna vill fira midsommar utomhus. Och det ser väl ganska hyfsat ut, tycker jag, när jag tittar på väderkartan. Jag kan berätta att varm luft tar just nu över söderifrån. Det blir en delvis solig midsommarafton, men där man får räkna med en växlande mängd stackmoln också. Lokala skurar kan förekomma i främst nordligaste Norrland, men kanske även i södra Norrland i gränsen till den varmaste luften längre söderut. Skurar över norra Tyskland skulle väl kanske kunna nå upp och möjligen beröra Skåne lite senare. Bara lokalt kommer vindbyarna idag att bli friska. Och det är ganska höga temperaturer. Säkert kan man komma upp till en 26-27 grader under eftermiddagen idag i Götaland. Och i Svealand runt 25 grader kanske. Och i resten av landet, det vill säga Norrland, så kommer termometern under dagen att kunna nå en bit över 20 grader på många ställen. Och en del solar på kartan också, det ser mycket bra ut. Och vi kan väl bara lite snabbt titta också då på hur läget ser ut ikväll, alltså midsommaraftonens kväll. Lokala skurar i norr, men i övrigt varierad molnighet. Och i den södra delen av landet så får man en ljum kväll med vindbyar som mattas av allt mer. Och temperaturen ikväll, ja, den fortsätter att på många håll ligga en bit eller till och med en bra bit över 20 graders strecket. Ha nu en fortsatt trevlig midsommarhelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
18: Var är brudar?
16: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen.

Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Ja, man brukar säga att midsommarhelgens väderprognos är kanske årets viktigaste väderprognos för många. Och det är förstås eftersom många gärna vill fira midsommar utomhus. Och det ser väl ganska hyfsat ut, tycker jag, när jag tittar på väderkartan. Jag kan berätta att varm luft tar just nu över söderifrån. Det blir en delvis solig midsommarafton, men där man får räkna med en växlande mängd stackmoln också. Lokala skurar kan förekomma i främst nordligaste Norrland, men kanske även i södra Norrland i gränsen till den varmaste luften längre söderut. Skurar över norra Tyskland skulle väl kanske kunna nå upp och möjligen beröra Skåne lite senare. Bara lokalt kommer vindbyarna idag att bli friska. Och det är ganska höga temperaturer. Säkert kan man komma upp till en 26-27 grader under eftermiddagen idag i Götaland. Och i Svealand runt 25 grader kanske. Och i resten av landet, det vill säga Norrland, så kommer termometern under dagen att kunna nå en bit över 20 grader på många ställen. Och en del solar på kartan också, det ser mycket bra ut. Och vi kan väl bara lite snabbt titta också då på hur läget ser ut ikväll, alltså midsommaraftonens kväll. Lokala skurar i norr, men i övrigt varierad molnighet. Och i den södra delen av landet så får man en ljum kväll med vindbyar som mattas av allt mer. Och temperaturen ikväll, ja, den fortsätter att på många håll ligga en bit eller till och med en bra bit över 20 graders strecket. Ha nu en fortsatt trevlig midsommarhelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Hos Liseberg, möten och event, blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg, möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 698 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa
6: tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
16: Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Glad kexchoklad.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Välkomna än en gång till våra favoriter som idag enbart innehåller musik från 80-talet. Och vi ska börja med ett band från Irland som bildades 1976. Här är U2.

Det var 1984 som U2 slog till med Pride in the Name of Love. Den har ju blivit en klassiker med tiden. Och då fortsätter vi med lite filmmusik från filmen The Breakfast Club. Ska vi höra Simple Minds i en låt skriven av Keith Horsey och Steve Shipp. Don't you forget about me. Whoa.

av många hits de har haft, Simple Minds. Här hörde vi Don't You Forget About Me. Också till en låt som Shocking Blue hade en hit med 1970, nämligen Venus. När producentteamet Stock Aitken Waterman fick tag i den 1986 lät den så här med tjejgruppen Bananarama.

Ja, det var väl ingen som tog miste på att det här var Venus med Bananarama. Och då ska vi släppa fram Holly Johnson, eller William Johnson som han egentligen heter. Han var tidigare sångare i Frankie Goes to Hollywood. 1989 valde han att satsa på solokarriären. Och det resulterade bland annat i låten vi ska höra nu, Americanos. Holly Johnson alltså. Yes.

Holly Johnson hörde vi nu i Americanos, hämtat från albumet Blast. Och det ska bli lite lugnare tempo på nästa spår. Vi ska lyssna på Glenn Medeiros största hit, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: var Jackie DeShannon som lanserade When You Walk In The Room på 60-talet. Och 1987 kom Paul Carracks version.
1: I woke up with your name on my lips. I woke up with your lips on my imagination.
0: Och då ska vi närmast fylla på med Blue Zone. Alltså gruppen som gjorde Lisa Stansfield känd. 1988 spelade de in sitt enda gemensamma album Big Thing. Och från det har vi singelspåret Jackie.

en fantastisk röst hade hon, Whitney Houston, här i Greatest Love of All. Och då ska det bli syntmusik under de närmaste 6 minuterna när vi lyssnar till Tears for Fears. Här är deras Shout.

0: Det här var Tears for Fears första USA-hetta, Shout, hämtat från albumet Songs from the Big Chair.
1: Radiogodis.se.
0: Och det ska bli skräcktema nu. Vi ska nämligen höra Michael Jackson i titellåten från tidernas mest sålda album. Här är Thriller.

Ja, det var förstås Thriller med Michael Jackson. Och här hade man också plockat in skräckskådespelaren Vincent Price röst. Näst på tur, Martika.

Det var 1987 som Visitors hade en hit med All of Your Attention. Och vi ska avsluta med Sally Oldfield, syster till Mike Oldfield. 1980 spelade hon in Morning of My Life. Ha det bra nu, hej då!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter,
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Radiogodis.

If I could just hold you.

0: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.